Найвечі рок-хіти. Найвечі рок-бенди. На FM-у, Дабу, Епу, Уебу, Фейсбуку, Інстаграму, Іксу і на радіоплеєрі. Рок-радіо. Чистий рок.